Mikäkku pimeästi mekkiväpämme nähtiin. Kekäpokoimiin. Nyt se tietysti on pyrämäpä umrikaan. Niin ette mentä tee. Niin voi putraa. Itse ottaa ne tiedäkään. Pohjelmiikään. Seppo Manuel. Paskuviivien finia. Ne sun programma Baumrika. Niitä mentä tuiva i budra. Dama ne on. No se kekkä palaatte kemsaa vielä. Dama palaatte.